0: artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.

0: una inteligencia artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.
2: Mundo gallego.
0: Mais mundo.
2: Mesmo.
0: E todo mundo.
2: A súa pacha.
3: Hydropology Lab.
0: Muchas lenguas. Muchos saberes, muchos mundos.
2: Menos el.
0: Más mundo.
2: Más mundo.
0: Mundo gallego, e tabe mundo.
3: A súan pacha.
0: Hydropology Lab, FM.

0: inteligencia artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.